Na listi pevačica moćnih glasova svakako je plasirana pri vrhu i Anastasija ili Anastasia. Ona je iznenadila slušalce sa novom verzijom pesme Cuddly Toy, koju je snimila zajedno sa originalnim izvođačem, a to je Rochford. Čućemo kako to zvuči. A onda idemo unazad. Sarađivala je i sa Erosom Ramazzottijem u pesmi I Belong to You. A na svoj način je snimila još jedan, da kažemo, muški hit, a to je pesma Supergirl.

pameti da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeći preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim, e si može nekako biti.

0: Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.
3: 202 za vas.
2: Slušaj radio 202.
4: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
2: Radio 202.
3: 202 za vas.
5: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Američki sastav One Republic i numera Pay the Toll, vodeći singl kojim najavljuju sedmi studijski album. To izdanje nas očekuje krajem ove ili početkom sledeće godine. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. U nastavku predlog broj 3, grupa The War on Drugs i pesma Who's That?

škotski sastav Churches i pesma Roses, njihov prvi novi singl nakon tri godine pauze, numera kojom najavljuju rad na predstojećem petom studijskom albumu, a sada kao predlog broj 5 stižu nam Slash i Miles Kennedy sa pesmom Flying Blind.

Legendarni gitarista sastava Guns N' Roses / i američki muzičar Miles Kennedy, sa njima i prateći sastav The Conspirators, pesma Flying Blind, naslovna inače numera i prvi singl kojim za 26. februar najavljuju peti studijski album. Na pola smo liste predloga, pa da se podsjetimo koje su pesme u konkurenciji za hit srede. Predlog broj 1, Bruno Mars i pesma Dance With Me.

Čuveni Bradonja, američki gitarist i pevač sastava ZZ Top, Billy F. Gibbons i pesma I Like the High, još jedan singl kojim polako popunjava četvrti solo studijski album. U nastavku predlog broj 8, grupa Klači, numera Wasted Lands.

Grupa Cage the Elephant i numera Dying in Reverse, soundtrack iz popularne futbalske igrice FC 27. Inače, to je drugi singl sa novog studijskog albuma koje nas uskoro očekuje. I posljednji predlog broj 10 stiže nam Teddy's Films i još jedan singl kojim za 22. januar najavljuje novi album Ugly, pesma Perfect Man.

Jerry Knight i John Morales mix za Overnight Sensation. Još jedna pesma sa kompilacije Mix to the Max. Diskoteka Plus. Diskoteka Plus.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.